0: Beogradu. Belguma, vaš auto to zaslužuje. Belguma.com.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati, a mi slušamo u nastavku Inu i Ruletu. Ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, nastupa na Music Weeku, tako da biće kidanje.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ima li među vama oni koji pamte onaj osjećaj kad odzvoni posljednji čas, pa trk napolje svi zato što počinje raspust? Epa, za učenike osnovnih škola, danas je posljednji nastavni dan. Đaci od 1. do 7. razreda idu na letnji raspust, dok osmake sljedeće nedelje očekuje polaganje završnog ispita i upis u srednje škole. Učenici 8. razreda, oni su završili 29. maja, a sad od 15. do 17. juna će da polažu onaj završni ispit, odnosno malu maturu. Srećno bilo, bez treme, sve vi to znate. Preliminarni rezultati će biti objavljeni 19. juna, a konačni 22. nakon čega ide ona lista želja za upis u srednje škole. I na kraju, učenici 1., 2., 3. razreda gimnazija, četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda trogodišnjih stručnih škola, malo će još da se druže, oni će na letnji raspust za 10 dana.

0: pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

0: на TD Radio. I 12. jun, petak, vi ste na TD Radio i u TD Cafeu i sad znate da mi ovdje volimo da pretresamo naslove, aktuelnosti, pa sam ja pozvala Bađu da mi to uradimo ovdje zajedno. Desi, Bađo.
1: Da vidimo, ljudi, evo sad malo gledamo naslove, da. Ja sam naletala iskreno na jedan koji ono izuva bukvalno iz cipela, a to je, znate onu katedralu u Barceloni, La Familia ili kako već to izgovaraju, e, ta katedrala je posle 144 godine gotova. Gotova.
0: Dobro, mislim, ok, super, stvarno. Čekaj samo da se podsjetimo kako to izgleda.
1: Ali vi ne kapirate, ljudi, to čudo je moglo da se gradi još 200 godina, ali mi smo generacija koja je doživjela da vidimo.

0: vidi kraj toga. Jel vi kapirate koji je ovo kao momenat? Majke mi.
1: E pa dobro, baš nam je mnogo drago što si ti tako uzbuđena oko ove vesti. Ja sam sad se podsjetila kako to izgleda. Znam što je to i sad, možeš misliti, gotova katedrala. Pa da, ali baš ovo stvarno izgleda isto kao i naša Đavolja varoš.
0: A daj bre, Lolo, porediš Đavolju varoš i ovo, pa ovo su 144 godine.
1: Možeš misliti, baš 144 stvarno izgleda isto kao naša Đavolja. Pusti, sve smo prvi radili, sve je to bolje. Pusti priču.
0: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova i 4 minuta. Dobar dan.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: samo za članove Vero kluba. Njeguški pršut Franca kilogram 3199. Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Uf. Auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Night Shift Radio. Petkom od 21

0: Ovo je Dede i Radio Party Time.
1: I ptice na grani znaju da kada kiša padne u Beogradu, tad je ludilo na ulicama, doduše danas nema kiše, a što se samih ulica tiče, evo ljudi, gledamo kako je stanje i iskreno, trenutno i nije toliko loše kako

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help?
1: Yeah, anyone Republic, rescue me.
0: Would you rescue me?
1: U prevodu za nas koji možda i nismo nešto sad pratili crtače, filmove, serije na engleskom, rescue mi znači spasi me. I to je ona reč koju mi izgovaramo kada uveče krenu komarci da nas popadaju. S obzirom da se bliži leto, znači bliži se i ono bzzz doba uveče kad ne možemo da spavamo, ali ajde manje o teškim temama i više muzike, pogotovo kada se ovdje slušaju samo hitovi kao što je I Can't Wait.

0: deep in your mind.
1: Impressum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.